0: Sa ngalan sa Amay, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Kabayan nga ito, Gracia, itatong niya ginayon sa Kristo, nagugmay, Diyos nga Amay, grupang paging abilit balaan ng Espiritu, mga inuna kunta, katontanan, mga imanghod na mong kay Kristo. At siyempre pa, kapasayaman kita, lawang at Domingo man, Hulyo 5, Anyo 2026, magamitan na kita, man, siyempre, kung mga pungit, itatong niya mahal nga Diyos, kaya naging makaroon ginapabantala, pagi sa Santos nga Pisa, sa bilog nga kalibutan sa mga simbahan doon Romano Katoliko. Amen.
1: Amen.
0: Makaroon ika 14 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon ka aton nga liturgical calendar at simbahan Katoliko. Amen.
1: Amen.
0: Siguro ay magandang takos kita ang ayang bagay ag bugana kita sa hugbaton kung mga grasya aton nga mga Diyos. Ginasabuag na sa bilog ng kalibutan, makaroon niya pang orason atong lihugon sa badpahing anay sa paghinusol o atong mga nahimong kasaganan. Maghusunod kita sa una-una, makikbahin niya kita, pagi sa atong mga tagipuson, maghinusol nga punit pagpaubos sa atong mga nahimong makasaganan.
1: O Ginoo, kabug at gid, roakon niya mga daga, rokabudlay it pagpangabuhi, ro kapobrehon, ro mga kautangan, agro mga handom nga hindi kugid maabot. Raya tanan ro adlaw-adlaw nga mga bagay nga ginapasan ko sa akong abaga. Ro akon nya mga bagatian, agro nagabalik-balik ko nga mga masakit. Ro mga nina, nga tuga kumagamo nga pagsinagayo sa akong panimagay, sa akon nya mga kahilapit, ag sa lugar o akon nya trabaho. Agraya ro mga duga nga kalbaryo o akon nya kabuhi. Pero gabaw karatanan Ginoo, imauro ni na agaob nga tuga ko akong pagpagayo imo. Inauhaw ro akon nya kagag ko imong presensya, agwagid itbisan anong butang, ro makabuoy karanga kauhaw, yuwas yamang, ko imong may gugmao na pagbaton kakon sa imong asabak. Ginako ko kimo Ginoo, agin pabungoy-bungoyan ko, ro imong pagpanawag. Ginlalis ko, ro imong mga sugo, agintalikdan ko, ro imong paghigugma. Ginusoy ko ro kalipay, sagwa ko imong agandong, aggayom itkasubo, ro akong nakita. Ginbagay ko ro akong mga handom, sagwa ko imong mga plano. Ang bisan pa nga nabot ko raya nga kadagagan, o akugid maagom, rumatuod niya kalipay. Nagkasaga ako kimo o Ginoo, yabaw sa mga saga, nga ginhimo ko, kontra sa ibang mga tao, o mga saga, kontra sa akon niya kagag. Maguoy kakakon Ginoo, tabi nga ako, haksa ako, batuna ko ituman sa imong panimagay. Kun indi mo ako mabaton bilang sangkaunga, batuna ko bilang isayang kaulipon. O Ginoo, bisan ulipon, basta'y mo akong ginabaton. Bisan ulipon, basta'y mo akong ginaangkon. Bisan ulipon, basta wawon ako it ginapangayo.
0: Kabay nga mag-uwi ka ito ng Diyos kung magagawang sa tanan at sa pagpatawan na naku ato niyong mga saya, kabay nga agihanan na kita padto sa kabuhi nga wait katapusan.
1: Amen.
0: Nagapamalandong kami na hanungod sa imo mapinadayunon nga guma o Diyos sa sulod sang imo templo ang pagdayaw sa imo nagalambot sa mga dulunan sang kalibutan. Subong man ang imo ngalan o Diyos, ang imo tuo nga kamot nagamadinilagon sa gihapon. Mga muyo kita mga igmahod namong kay Kristo. O Diyos nga amon Amay, pagi sa pagkasakit sang imo anak, imo ginbayaw ang kahimtangan sa mga tawo nga nahulog sa sala. Ihatag sa amon ang imo mga tumulo ang matuduon niya kalipay. Agod nga kami nga naluwas na sa pagkaulipon sang sala, makadangat sang kalipay nga wala sing katapusan sa langit. Pagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag naghari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan.
1: Amen.
0: Paigmahon namon kay Kristo ato niya unang bagasaw, naghahambang namin, ano? Ang inyo hari nagaabot sa inyo nga mahimayaon kag madinilagon, pero mapainom buson kag nagasakay sa asno, sa pulgino nga tinday sang asno. Pero ano? May muna. Okay.
2: Ang pagbasa gikan sa libro ni Zacarias nga propeta. Amo ini ang inasiling sang Ginoo. Maghugyaw mga pumuluyo sang Sion. Magsinggit sa kalipay makalipay kamo nga mga pumuluyo sang Jerusalem. Tanawa ang inyo hari nagaabot sa inyo nga mahimayaon kag madinalagon, pero mapainuboson kag nagasakay sa asno, sa pulyeno nga tinday sang asno. Ang Ginoo nagasiling, kuhaon ko sa Israel ang mga karuwahi sa inaway, kag kuhaon ko ang mga kabayo sa Jerusalem, pagabalion ang mga pana nga ginagamit sa inaway. Ang inyo hari magapakighidait sa mga kapungsuran, magagahom siya halin sa isa kadagat, pagkadto sa isa. Halin sa suba sang Euphrates, pagkadto sa mga ukbong sang Duta. Ang pulong sang Diyos.
0: Salamat sa Diyos. Para sa atong salmo sa pag-sabat, atong nga liyugon si Brad maingi sa uman sa pagbasa para kung taron. Pagigbahin niyo kita, magigmangod na mong kay Kristo.
3: Salmo sa pagsabat. Ibantala ko ang imo pagkagamanan, o Diyos ko kaghari ko.
2: Ibantala ko ang imo pagkagamanan, o Diyos ko kaghari ko.
3: Ibantala ko ang imo pagkagamanan, o Diyos ko kaghari ko. Magapasalamat ako sa imo sa wala sing katubtuban. Sa tagsa kaadlaw, magapasalamat ako sa imo. Dayawon kay ikaw sa wala sing katubtuban.
2: Ibantala ko ang imo pagkagamhanan, o Diyos, kao kaghari ko.
3: Ang Ginoo may gugmaon kag maluluyon. Hindi madali mangakig kag puno sang mapinadayonon niya paghigugma. Maayos siya sa tanan kag maluluyon sa tanan nga iya ginahimo.
2: Ibantala ko ang imo pagkagamhanan, o Diyos ko kaghari ko.
3: Ang tanan mo nga mga tinuga o Ginoo nagadayaw sa imo, kag ang imo mga tawo nagapasalamat sa imo. Maghambal sila sang himaya sa imo ginarian, kag magasugid sila sang imo gahom.
2: Ibantala ko ang imo pagkagamhanan, o Diyos ko kaghari ko.
3: Ang Diyos matutom sa iya mga saad, kag maayo sa tanan nga iya ginahimo. Ginbuligan niya ang tanan nga yara sa kalisdanan. Ginbayaw niya ang tanan nga ginapaubos. Katapusan niya sa bat.
2: Ibantala ko ang imo pagagamhanan, o Diyos ko kaghari ko.
0: Siya mo, bro, ang makam para sa aton niya kayong bugasahon. Kinahuwat kinamon pinumira. No, pagbasahon para katundanan ni Sister Karen, sis.
4: Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo nga Apostol sa mga taga-Roma. Mga utod, wala na kamo nagakabuhi suno sa ginatudlo sa inyo sang inyo tawhanon nga kinaugali, kundi nagakabuhi kamo suno sa ginatudlo sang Espiritu. Kun matuod nga ang Espiritu sang Diyos nagakabuhi sa inyo. Ang tawo nga wala sa iya ang Espiritu ni Kristo, hindi iya ni Kristo. kun ang Espiritu sang Diyos nagbanhaw kay Jesus nagakabuhi sa inyo, ti siya nga nagbanhaw kay Kristo, magahatag man sing kabuhi sa inyo mamalatyon nga lawas, paagi sa iya Espiritu nga yara sa inyo. Gani mga utod, may katungdanan kita sa pagkabuhi, pero indi suno sa luyag sang aton tawhanon nga kinaugali. Kay kun nagakabuhi kamo, suno sa inyo tawhanon nga kinaugali, mapatay kamo. Pero kun nagakabuhi kamo, suno sa Espiritu, ginapatay ninyo ang inyo malaot nga mga buhat, kag magakabuhi kamo. Ang pulong sang Diyos.
0: Salamat sa Diyos.
4: Aleluya, aleluya. O Amay, Ginoo sang langit kag duta, nagapasalamat ako sa imo kay ginpahayag mo sa mga di maalam ang mga misteryo sang imo ginharian. Aleluya, aleluya.
0: Ang pagbasa sa Santo sa Ebanghelyo suno kay San Mateo.
4: Himaya sa imo o Ginoo.
0: Santo nga tion si Jesus tagsiling. O Amay, Ginoo sang langit kag duta, nagapasalamat ako sa imo tungod kay ginpahayag mo sa mga di maalam. Ang ginlibdan mo sa mga maalam kag may mataas nga tinun-an. Oo, O Amay, kay amo ini ang imo nahamutan. Ang akon Amay nagtugyan sa akon sang tanan nga butang. Wala sing nakakilala sa anak, luwas ang Amay. Kag wala man sing nakakilala sa Amay, luwas ang anak. Kag ang bisan sinong nga luyag ipahayag sang anak, ang Amay. Kari kamo sa akon, tanan kamo nga ginabudlayan, kag ginabugatan, kag papawayon ko kamo. Itakod ang akon gota sa inyo, kag magtuon kamo sa akon. Kay ako malulo kag mapainubuson sing tagipusoon kag makapahuway kamo. Ang akon gota mahapos kag ang akon karga mamag-an. May maigmangod namo kay Kristo, dumay dayo balita it kagawasan ko aton nga Ginoo.
4: Dayawon ka o Ginoong Hesukristo.
0: Kabay nga sa pagbasa aton nga Santo sa Ebanghelyo, mapatawad kita nando aton yung mga saga.
4: Amen.
0: Samahan may niya gahon sa inyo mga imahon namo kay Kristo. Welcome sa programa Divine Mercy sa Kabuhi. Ang nagapasyamat gali kita sa Tondo Tilo Radyo no, sa anong pagbulig katon, pagbulig sa mahal nga Diyos. No, magbantala, o maibantala, o mga adyo balita at kawasan. Amen.
4: Amen.
0: Salamat kita sa atong mga technical partners. Mga gwapo, bingara, lilipat ako. Si Katodong Regina, ano? Plasyo. Oh, kapoy na itong mga bintay. Isot yung malipat eh. At siya, sa bilong gani, malipaton. Ako kung gwapo nga rin, sino? Ah, si Katodong Janjan. Salamat itin nyo. At sa bilog doon nga, management staff, Todo Tila Radyo ay kuno aki kamuhay paano latano, paano kami makalagad, at paano hibatian atong mga manugpagamati makaroon ka atong mga tumuo rudahing arang mga kungit atong nga mahagat Diyos. Amen?
2: Amen.
0: Ratong nga Ebanghelyo anak arang ating uway tari kamo sa akon kag magpahuway kamo sa Mateo kanta, Mateo 11:25-30 makita mo na sa Lucas 10 Versikulo 21-22. Amen?
4: Amen.
0: Kung ato nga balikan the first reading, no? Agrayang Ebanghelyo, ay ginapakita ka to, ginapakilaya ka to, pero pagka mapainubuson, kita to niya mahal nga Diyos.
4: Amen.
0: Amen?
4: Amen.
0: Sa second reading, ito na ay pamagandong ano ni Sister Karen, ito na yung arang dapat magkabuhi kita sa Espiritu. Amen?
4: Amen.
0: Pareho mo lang gihapon dun eh, no?

0: you so much sa gwedad nga gabi sa tanan-tanan no kutob sa mga botit. Programa nga todo kong puso. Good evening kayo tanan-tanan.
1: Ha, thank you so much kay Ate Mel ug kay Bert Galos. Maayong gabi composo lovers, malipay nga pagpamati. Riya sa Imus Cavite, medayon nga gabi lang kay kagawad Hector Iskala ng Malandayon Malinaw Aklan. Timing it kay Auntie Melros ang pag-open aling kay amigo Roncel Pamatian Tenya. Good evening na ha, amigo. Kay mama mo ang sa kay papa mo medayon nga pagpamati. Ag thank you kuno, ba thank you kid idol sa pagreet halin kay amigo GR Fernandez. Sige. Sige. Ag good evening man ina sa Imbostoda naton nga mga amigo sa kay kay Kaloy Flores amon karang at chairman ag sa federasyon man no kay nung ano, si nung Jojo Tabalinal no. Good evening Sir Jojo no Tabalinal na sa akin kay kagawad San Ignacio medet nga hapon man naman kay sa New Buswal no ginaman kay Cap no ag inaman kay Abmer no kanong Alin Malura kay Eric De La Cruz inaman kay Nanay Lidia Albasino nagapamati man kay Ramel Ala Tolio sa Bipat mga Bipat nato no kay Andoy kay Vani Sonyo kay Bipat Bipat no kay Ronilo alias Cano inaman kay Carling Quintes kay Pare Vincent Rebanyo kay Miko Rebanyo inaman kay kay ng Intik no sa Jabel Store ag kay nang Rose no ag inaman kay Morgan no kay Biran no kay Parimulong kay Unsong no Edward ang tanan no ng mga driver mga good lovers na kay Diljan Ino no kay Boy Palak medan nga pagkamati inaman kay Tatay kay Annabel Rotano no kay Tatay Ronaldo Rotano inaman kay Norlito Elias ang tanan nga nga pamati sa old boss pang medad niya pagpamati. Sige, hanot babes, ano'y ratasada mo?
2: Mabugnaw ang talon.
1: Mabugnaw ang talon. Mabugnaw ang talon.